0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos jį tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santuokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir pokalbės. Bei tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Fiesta. Latino ritmo. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pirmasis filmas Žaislų istorija pasirodė dar 1996 metais ir ši istorija apie tai, kad žaislai turi savo gyvenimą ir jiems skauda, kai vaikai juos laužo, numeta ir pamiršta, sujaudino daugybė žmonių. Ir štai sulaukėme jau penktosios šios istorijos reinkarnacijos, kuri vadinasi labai paprastai Žaislų istorija 5. Čia mes randame visus įprastus herojus, tik šiek tiek keistai skamba tai, kad juos įgarsina aktoriai, kuriems jau apie 70 metų. Ir tai skamba nelabai organiškai, ir šių filmų kuriems čia reikės kažką keisti ir priimti sunkius sprendimus. Naujausio filmo pagrindinis akcentas yra labai rimta problema, o būtent vaikų susižavėjimas išmaniais įrenginiais, telefonais ir planšetėmis. Sukišę savo nosytes į šiuos įrenginius, vaikai praleidžia daugybę laiko ir dažniausiai tas laikas nieko gero neduoda. Natūralu, kad dėl tokios konkurencijos tradiciniai žaislai nėra patenkinti ir šioje naujoje realybėje. Jiems reikia kažką daryti, kad neatsidurtų konteineryje. Naujausiame filme tarp visų jau pamėgtų herojų atsiranda ir nauja veikėja. Tai varlytės formos planšetė Lili, kuri sujaukia visą nusistovėjusią tvarką ir įdomiausia yra stebėti, kaip seniems žaislams tenka ją priimti ir su ja susigyventi. Pasirodo, viską galima suderinti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Pixar studijai ir vėl pavyko sukurti stiprų animacinį filmą, kurį žiūrint galima ne tik papramogauti, bet ir apie rimtas problemas pamąstyti.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Atėjus šiltajam metų sezonui, vis daugiau žmonių susimasto apie erkių platinamą erkinį encefalitą ir stengiasi nuo jo apsisaugoti pasiskiepijant. Tačiau paraštėse dažnai lieka kita šių variagyvių platinama infekcija – Laimo liga. Specialistai pabrėžia, kad nuo šios ligos skiepų nėra, o žmonėms pirmieji simptomai ne visada pasireiškia vienodai. Tad kaip atpažinti Laimo ligą ir kodėl svarbu kuo greičiau tinkamai pašalinti įsisiurbusią erkę? Laimo liga, dar vadinama borelioze, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos mikroskopinės bakterijos į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė. Medikai taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos. Jų apstų miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose. Todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur. Siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusi voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų. Vis dar pasitaiko atveju, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebėmis priemonėmis. Tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina, o atvirkščiai, kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują. Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu, kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo įkandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis. Vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje bus pristatytas darbų programos projektas. Jame daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Okupantai rusai naktį smogė turgui vakarinėje šalies pusėje esančiame Chmelnickyje. Kilo gaisras, per pakartotinį smūgį sužeisti 4 gelbėtojai. O Putino pajėgoms atakavus 5 taikinius Kryvyj Riho rajone, taip pat kilo gaisrai, nukentėjo mažiausiai 2 žmonės. Lyderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinamo pergalę pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, bet to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Trumpi lietus, vietomis per kūnyje, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Rudens sesijos darbų programoje daugiau kaip 550 teisės aktų projektų. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
1: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie būtų pašalinti. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninė sąveika su Lietuvos kariuomene. Pratybose dalyvaus Santaros klinikų ir Lietuvos kariuomenės daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniai. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalę 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Tuo tarpu UEFA čempionų lygoje sužaistos dar kelios pirmojo turo rungtynės. Realas 2-1 nugalėjo Interą, Barcelona 5-1 sutriškino Feyenoordą, Manchester City 2-0 laimėjo prieš Porto, Saint Germain 6-1 sutriškino Bratislavo Slovaną, Borussia 3-2 nugalėjo Villarealą, o Liverpoolis namuose 2-1 įveikė Atletico. Beje, Liverpoolis iki šiol niekada nepralaimėjo savo pirmųjų čempionų lygos sezono rungtynių namuose. 11 pergalių ir 2 lygiosios. Ir apie orus. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Radio Fiesta.

0: top.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlomo šeimos paketo vertė 770 milijonų eurų, jame 9 šeimos politikos priemonės. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomais pokyčiai siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą ir kitą. Putinas nori pasiekti susitarimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas po pokalbio telefonu su Kremliaus šeimininku taip pat aiškino, kad trišalis Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimas esą yra įmanomas. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavo Slovana nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoorda 5-1, Stuttgartas Vikinga 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų, Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs 1-0. Tiek kol kas ir samios žinios, 8. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Ja llego

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš migracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki naujųjų metų ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie turėtų būti pašalinti. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys Šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų – šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia – vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogos šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
2: Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurio sąskaitoje 48 taškai. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendais, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Civilinės saugos pratybos šiandien nuo 10 iki 13 valandos vyks Santaros klinikose. Bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaikštiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogos šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškiai 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas ir same žinios 9. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: to internetas.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Bendrovė Lietuvos oro uostai birželį sustabdžius konkursą iš Vilniaus skraidinti į Londoną, susisiekimo ministerija tikisi, kad naujas konkursas bus paskelbtas artimiausiu metu. Lietuvos oro uostai toliau taikys skatinimo programą, siekiant pritraukti oro vežėją skraidyti Londono kryptimi. Kaip skelbta, šį pavasarį buvo nutraukti tiesioginiai skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono sičio, nes maršrutas buvo nuostolingas. Civilinės saugos pratybos šiandien rengiamos Santaros klinikose. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene bus imituojama kompleksinėse pratybose nuo 10 iki 13 valandos. Pratybų metu bus tikrinamas karių evakavimo ir medicinos pagalbos teikimas, taip pat ligoninės pasirengimas priimti didelį nukentėjusiųjų skaičių. Klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis. Santaros klinikos nurodo, kad įtakos ligoninės veiklai pratybos neturės, pacientus tas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka.
1: Seimui šiandien teikiamos įstatymo pataisos numatančios viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Politikai pataisų iniciatoriai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio pagal Celsijų. Be to, praėjusį mėnesį šilumos rekordą pasiekė ir pasaulio vandenynai. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Prezidentas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Dabar sporto naujienos. Futbolo top lygos rungtynės tarp lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio baigėsi kauniečių pergalė 5-1. Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Tuo tarpu UEFA čempionų lygoje sužaistos dar kelios pirmojo turo rungtynės. Realas 2-1 nugalėjo Interą, Barcelona 5-1 sutriškino Feyenoordą, Manchester City 2-0 laimėjo prieš Porto, Saint Germain 6-1 sutriškino Bratislavo Slovaną. Borusija 3-2 nugalėjo Villarealą, o Liverpoolis namuose 2-1 įveikė Atletico. Niujorke vykstančiame US Open turnyre paaiškėjo nauja pasaulio moterų teniso reitingo lyderė. Patekusi į pusfinalį, jie tapo Kazakstano atstovė Elena Rybakina, iš pirmosios vietos įstūmusi 99 savaitės reitinge pirmavusią Baltarusę Ariną Sabalenką. Futbolo tinklalaidė Podcastas platformoje Kick surengė 40 valandų nenutrūkstamą transliaciją ir pasiekė ilgiausios Lietuvoje tinklalaidės rekordą. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.
5: Oye, la vi.
6: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
6: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Radio Fiesta Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką. Šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Apie tokius vyriausybės siūlymus pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais. Dronais atakuota Rusijos teritorija ir laikinai okupuotas Krymas. Vietos valdžios teigimu Sočyje apgadinta krantinės infrastruktūra, nukentėjo 8 žmonės. Taip pat atakuotas svarbus Kaspijos jūros uostas Machačkala. Voronežo srityje per drono smūgį žuvo moteris, 2 žmonės buvo sužeisti. Lyderių akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinama pergalė pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Tiek kol kas ir išsamios žinios 10. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.
4: Que horas son mi corazón.
5: Mi amor, ganas por quedar chingada.
6: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6,5 tūkstančio prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Augant kuro kainoms didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka, sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Jo teigimo šiemet pastebimas ir dizelino pardavimų mažėjimas. Vėl paštrėjus konfliktui Persijos įlankoje, naftos kaina priartėjo prie 100 dolerių už barelį, kuro kainos pastaruoju metu šoktelėjo ir Lietuvos degalinėse. Pirmąjį metų pusmetį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai Lietuvoje atliktų statybos darbų apimtis padidėjo 11 procentų iki beveik 3 milijardų eurų. Labiausiai 7,5 procento didėjo gyvenamųjų pastatų statybos apimtys. Vis dėlto sektoriaus atstovai teigia susidurinti su medžiagų brangimo pasekmėmis, todėl nežino, ar pavyks išlaikyti augimą ateityje. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene. Klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai. Ką tik pasibaigęs rugpjūtis, pasaulyje buvo šilčiausias nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Vidutinė oro temperatūra siekė beveik 17 laipsnių Celsijaus. Tai buvo ir šilčiausias, kada nors užregistruotas mėno kartu su 2023 metų Liepa, praneša Europos Sąjungos programos Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Be to, praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra viršijo 21 laipsnį, tai beveik laipsnių daugiau už rekordą pasiektą lygiai prieš 3 metus. Ši vasara visame pasaulyje buvo taip pat karšta kaip ir rekordinė iki šiol 2024 metų vasara. Europoje tai buvo trečia pagal karštį vasarą po 2024 ir 2022 metų vasarų.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Rudens sesiją pradeda Seimas. Pirmame posėdėje pristatomas darbų programos projektas. Jame daugiau nei 550 teisės aktų projektų. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemams. Okupantai rusai smogė prekybos centrui Sumose, žuvo 2 žmonės, sužeista 20, tarp jų 3 vaikai. Per ataką Chmelnickyje sužeisti 4 žmonės, Kryvyj Rihe nukentėjo mažiausiai 5 žmonės, kilo gaisrų. Triuškinamų rezultatų netrūko vakar Čempionų lygos futbolo turnyre. Paris Saint-Germain namie Bratislavos Slovaną nugalėjo 6-1, Barcelona Feyenoorda 5-1, Stuttgartas Vikinga 3-1, tokiu pat rezultatu Sportingas laimėjo prieš Galatasarajų. Liverpoolis Madrido Atletico įveikė 2-1, pergalės svečiuose pasiekė vienintelis Arsenalas, Napoli pranokęs 1-0. Tie kol kas išsamio žinios 11. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti per 700 milijonų eurų. Numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos iš emigracijos grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė siūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, o vienkartinė išmoka mokinio reikmėms sieks apie 140 eurų. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažomis pajamomis. Lengvatinis ILTE finansavimas dėl brangstančio kuro tampa prieinamas daugiau verslų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: 100 milijonų eurų vertės Nacionalinio plėtros banko ILTE tiesioginių paskolų priemonės pakeitimai įsigalioja nuo šiandien. Jie leidžia lengvatiniu finansavimu pasinaudoti gerokai platesniam ratui Lietuvos verslų, patiriančių neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol lengvatinėmis paskolomis galėjo naudotis tik į itin paveiktų sektorių sąrašą įtrauktos įmonės ir žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o nuo šiandien įsigaliojus pakeitimams šis sektorių ribojimas panaikintas. Taip pat sušvelninti įmonėms taikomi likvidumo reikalavimai. Įmonės, kurių paraiškos dėl likvidumo rodiklio anksčiau buvo atmestos, gali kreiptis pakartotinai.
1: Po rugpjūčio audros elektros vis dar neturi apie 200 vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Elektros tiekimo sutrikimai dabar fiksuojami tik Utenos regione. ESO jau sulaukė beveik 6500 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius ir jau pradėjo kompensacijų mokėjimą. Lapių savartinė Kauno rajone surengtas klasikinės muzikos koncertas. Pianistas Darius Mažintas savartino aikštelėje pastatytų fortepijonu skambino Čiurlionio bei Filipo Glaso kūrinius. Renginio sumanytojai sako netradicinę vietą meno projektui pasirinkę, siekdami atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimą. Rusijos pajėgos smogė prekybos ir pramogų centrui Ukrainos Sumų mieste. Žuvo 2 žmonės, 20 sužeista. Tuo metu Ukrainos kariuomenė dronais atakavo Rusijos Dagestano regioną, o jūrinis dronas smogė uostui Sočio mieste. Apgadinta uosto infrastruktūra. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais. Sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13-18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos šį rytą sulaukė policija. Anot pareigūnų, gautuose grasinančiose elektroniniuose laiškuose buvo gausų gramatinių ir loginių klaidų. Informacija patikrinta, realios grėsmės neišvelgta. Tokiais atvejais pareigūnai patarė grasinimus įvertinti, išlikti budriems, bet mokymosi procesą tęsti. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Organizatorių teigimų renginių ciklas tradicinėse Šiaulių dienose Saulės gale kunigaikštiška kepurė šiemet akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventės programoje meniniai renginiai, koncertai, pramogos šeimoms, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou ir kita. Pergalę kontrolinės rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragiškiai 88-85 pranoko Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Trumpi lietus, vietomis perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestas eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos. Adomo Mickevičiaus licėjus bei Užupio, Žvėryno, Veiksmo, Pažinimo medžio ir Abraomo Kulviečio gimnazijos šį rytą sulaukė policija. Apie tai, kad užminuota Žvėryno gimnazija, pranešimą gavo ir viena saugos tarnyba. Anot policijos gautose grasinančiose elektroniniuose laiškuose buvo gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai susisiekė su išvardintomis mokyklomis, į jas išsiųsti patruliai, informacija patikrinta, realios grėsmės neįžvelgta. Tokiais atvejais pareigūnai patarė grasinimus įvertinti, išlikti budriems, bet mokymosi procesą tęsti. Evakuoti dalį daugiabučio gyventojų vakar vėlai vakare teko Kaune. Policijos duomenimis Partizano gatvėje apdegė buto durys, bei aprūko laiptinės sienos ir lubos. Ugniagesiams teko vaduoti iš buto negalėjusią išeiti apie gaisrą pranešusią moterį ir jos dukrą. Ugnis buvo užgesinta gesintuvu, laiptinėje buvo jaučiamas benzino kvapas, įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Darnaus judumo savaitę rugsėjo 16-22 dienomis Kaunas miestiečius kvies automobilius bent trumpam iškeisti dviračius viešai transportą ar pasivaikščiojimus pėsčiomis. Mieste vyks ekskursijos pėsčiomis po Kauno gatvės meno vietas, naktinį ketvirtąjį fortą ir Jiesios atodangą. Norintieji minti dviračiais galės leistis į pažintinės keliones po Žaliakalnį ir Aleksoto, o savaitės kulminacija taps rugsėjo 19-ąją vyksiančios masinės riedynės, kurių dalyviams vienam vakarui bus atvertas Karaliaus Mindaugo prospektas. Tuo metu maždaug 300 moterų poryt Vilniuje leisis jau 10-ąjį labdaringą moterų važiavimą minam 100. Jos kartu įveiks 100 km distanciją. Prieš važiavimą dviratininkė surengs pilietinę akciją Viena minutė už saugumą, kurios metu vienai minutei su dviračiais atsiguls ant asfalto, taip atkreipdamos dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Pilietinė akcija vyks 10:30. Tuo metu šalia Valakampių antrojo paplūdimio esančiose Vaidilutės ir Svajonių gatvių atkarpose eismas trumpam bus uždarytas. Statistikos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos keliuose 3 dviratininkai žuvo, dar 164 buvo sužeisti. Lyderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinama pergalė pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12:18, o dabar apie orus. Trumpas lietus rytoj numatomas vietomis, temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 18, Kaune iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Man tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus beveik 3 savaitėms po rugpjūčio audros šįryt elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. Eso duomenimis visi jau Utenos regione, sunkiausia padėtis esą Zarasų rajone, ten tinklas yra visai sugriautas. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Šioje sesijoje Seimas be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją. Sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Juos rinkti siūloma kovo 7. Šalies oro uostuose keleivių rugpjūtį padaugėjo 10% skrydžių 7%. Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Ir tai didžiausias, kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vilniuje grasinta susprogdinti 6 mokyklas, policijai siuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausu gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Seimas svarstys parlamento pirmininko Juozo Oleko ir kitų Seimo narių registruotas įstatymo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltelių registro sukūrimą. Už projektą po pateikimo balsavo dauguma Seimo narių. Politikai siūlo, kad sąrašas būtų prieinamas visiems internetu be registracijos. Numatoma, kad nusikaltelių duomenys viešame sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo pabaigos. Vėliau jie būtų ištrinami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujajame šeimos priemonių pakete siūlo nemokamus pietus visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės, numato būsto finansavimo programą regionuose, išmokas po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms. Viso 9 priemonių paketo vertė sudaro beveik 770 milijonų eurų. Brangiausia priemonė – nemokami pietus kiekvienam mokiniui. Tam iš viso numatoma etapai skirti 376 milijonus eurų. Tai iš viso paliestų 160 tūkstančių vaikų. Jubiliejinį gimtadienį švenčia Šiauliai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Saulės miestui sukanka 790 metų. Ta proga šiandien prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Organizatorių teigimu šiemet renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija, o šį vakarą Saulės laikrodžio aikštėje vyks meninis renginys šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų – šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks rytoj. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas. Šeštadienį ir sekmadienį šventės programoje pramogos šeimoms, koncertai, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou, geltoni vėlyvieji pusryčiai ir kita.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5000 dolerių, jeigu respublikonai rinkimuose lapkričio mėnesį išlaikys kongreso kontrolę. Pavadinkime tai Trumpo dividendai, sakė prezidentas, bet nepaaiškino, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną dolerių. Nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad Trumpo reitingai nesiekia 40%. Rinkėjai reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir pradėto karo su Iranu. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, vakariniuose rajonuose su stipriais gūsiais, sušils iki 15-20 laipsnių. Šiuo metu rytų Lietuvoje apie 13, vakarų apie 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Mr. Worldwide.
4: Hey, Dallas.
5: Lo mejor que suena.
6: The most winning.
4: Gino.

0: Reklama. Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registre būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Šįryt institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Informacija tikrinama, mokykloms siūloma išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeistųjų 20, tarp jų 3 vaikai. Melnickėje sužeisti 4, Kryvyj Rih bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė Dniprui, pataikė į jų atakuotą maisto pramonės objektą. 2 žmonės žuvo, dar 2 sužeisti. Šiuo metu tiek, išsamiai žinios antrą. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: internetas.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fies.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prieš pustrečios savaitės audrai be elektros Lietuvoje palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą ir daugiau investuoti į vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijų tiesimą po žeme, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybei pateiktame priemonių plane numatyta nutiesti 1200 papildomų kilometrų elektros kabelių, o generatorių rezervą esą norima didinti 1000. Tuo metu bendrovės ESO valdyba pavakarė pusė penktos rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras. Jis dar vakar teigė, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Visuomeniai pristatyta šeimos paketas skirtas skatinti gimstamumą. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Socialinės apsaugos ministerija pristatė visuomeniai siūlomą vadinamąjį paramos šeimai paketą. Jis apima 9 priemonės, jų įgyvendinimas, valstybės išlaidas didintų beveik 800 milijonų eurų. Vienas siūlymų – vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, skirtas kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupės ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Taip pat siūloma didinti ligos išmokas tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Dar nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių didinti vaiko priežiūros išmokų lubas arba jas panaikinti apskritai. Norima įvesti vienkartinę išmoką visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti, palaipsniui iki 2034-ųjų suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasų mokiniams, taip pat nevertinant šeimos pajamų. Dar pakete siūlymas padidinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti bei paskatos grįžtantiems emigrantams. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti jų artimiausiomis savaitėmis.
1: Tuo metu opozicija daliai priemonių jau žeria kritiką. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės yra akibrokštas. Tokia iniciatyva valstybė atsieitų kone 400 milijonų eurų, tačiau tai įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes plane numatyta siūlymai įgyvendinti nuo 2029-ųjų, o dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Konservatoriai žada palaikyti vaiko priežiūros atostogų išmokų lubų augimą. Siūlymus plėsti pensijų socialinį draudimą vaiko priežiūros ir slaugos laikotarpiu, didinti nedarbingumo išmokas vaikui sergant. Istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 val. Laukia akistata su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, artėja rugsėjais. Žmonės grįžta po vasaros atostogų ir pradeda galvoti, kokia nauja veikla užsiimti. Tai kada tavo nuomonė geriausias metas pradėti mokytis salsos?
2: Tikrai rugsėjį. Ir ne tik todėl, kad po vasaros norisi kažko naujo. Rugsėjį dauguma šokių mokyklų pradeda naują sezoną ir formuoja visiškai naujas pradedančiųjų grupes. Tai reiškia, kad ateini į pirmą pamoką kartu su kitais žmonėmis, kurie taip pat dar nieko nemoka ir visi draugiškai mokomės šokti kartu.
1: Man atrodo, čia labai svarbus momentas tiems, kurie nedrįsta pradėti. Nereikia ateiti į grupę, kuri jau pusę metų šoka ir bandyti visus vytis. Rugsėjį visi pradeda kartu nuo pačių pagrindų, pirmųjų žingsnelių, ritmo, vedimo ir sekimo.
2: Ir dar rugsėjį pasirinkimas paprastai būna pats didžiausias. Naujas grupės atidaro skirtingos šokių mokyklos, todėl galima rinktis vietą, dieną, laiką ir mokytoją. Jei visus metus galvojate, reiktų kada pabandyti, rugsėjis tam yra pats geriausias metas. Partnerio turėti dažniausiai nereikia ir ateiti galima vienam.
1: Na, o mūsų naujasis salsos sezonas prasideda jau rugsėjo 17 dieną. Taigi, pasiklausykime dar vieno salsos kūrinio ir po truputį ruoškimės artėjančioms šokių pamokoms. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki!

0: Vaik žiūduojate, nauja era.
1: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
0: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Bendrovės ESO valdyba šią popietę renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo, jo paties prašymo. Po audros 3 savaitės užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisimti atsakomybę. ESO vadovo ragino dalis politikų. Šįryt elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas daugiau nei 220 vartotojų. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymo projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatiniams amerikiečių kariniams bazėms. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti tam pasirengusi. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabah vienuolikė. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek išsamios žinios antra. Šiandien daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų gūsingas. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Penkiolika valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Teisėsauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų, tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmoniai. Tyrimo duomenimis atliekų tvarkymo centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių per maždaug pusmetį paėmė 162 tūkstančius eurų kyšių už tai, kad į savartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką, nesveriant, neapskaitant. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę planuoja oficialų vizitą į Ukrainą. Ten žadama susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu ir kitais politikais. Visgi Sinkevičius pažymi, kad susitikimų programą gali pakoreguoti vykstantys karo veiksmai. Savo ruoštų Rusijos armija surengė dar vieną smūgį Dniprui, šįsik pataikyta į maisto pramonės objektą. Kilo gaisras, žuvo mažiausiai du žmonės, dar du sužeisti. Tas pas objektas atakuotas ir šyrit, tada apie nukentėjusius žmonės neskelbta. Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje vertina vietas galimoms nuolatinėms karinėms bazėms, išsamiau Irena Maksimova.
2: Į Lenkiją atvyksta Jungtinių valstijų atstovų delegacija įvertinti galimų vietų nuolatiniams amerikiečių kariniams bazėms. Kaip skelbia Lenkų žiniasklaida, cituodama gynybos ministerijos atstovus, artimiausios 48 valandos bus lemiamos tolesnei Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai. Galima Jungtinių valstijų kariniai bazei ar net bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Šalis šiemet gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Vašingtonas palankiai vertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė.
1: Lietuvos oro uostai šiemet aptarnavo 5 milijonus 150 tūkstančių keleivių, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė bendrovės atstovai. Vien rugpjūtį aptarnauta 777 tūkstančiai keleivių, beveik dešimtadaliu daugiau nei pernykštį ir daugiausiai istorijoje. Augimas fiksuojamas visose trijose šalies oro uostuose, o daugiausia keliautojų, kaip įprasta, vyksta per Vilnių. Šiemet sostinėje jo aptarnauta 3 milijonai 700 tūkstančių keleivių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda pradedami nauji remonto darbai. Artimiausiu metu bus tvarkomas ruožas netoli Gargždų, ties tiltų per Miniją. Dalį darbų planuojama atlikti iki gruodžio vidurio, vėliau laukia žiemos pertrauka. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo yra nesukeltas naftos kainų šuolis. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektas svarstys komitetai. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiems atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino
1: ritmo. Señoras y señores, capitán Yandel. Ciencio.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas. Pagrindinė taikoma užnaudojimas indėlių galimybė ūktelėjo 0,25% punkto iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas ir kiti kreditai. Pasak banko atstovų, to imamas reaguojant į didėjančią infliaciją, o pastarąją kursto dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi nafta. Bendrovės ESO valdyba po pusvalandžio rinksis svarstyti generalinio direktoriaus Renaldo Radvilos prašymo atleisti jį iš pareigų. Apie tai Seime vykusioje vyriausybės valandoje pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis dar vakar teikė, kad dėl audros Lietuvoje be elektros likus tūkstančiam žmonių turi būti keliamas tiek ESO, tiek Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Tuo metu nuo audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams nereikėtų tikėtis reikšmingo Europos komisijos kompensacijų, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. O kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkiams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako ministras. Pasak jo, ši parama ūkininkus galėtų pasiekti jau spalio lapkričio mėnesiais. Vilniuje šįryt grasinta susprogdinti 6 mokyklas. Policija išsiuntė jas patrulius, informacija tikrinama, realios grėsmės nenustatyta. Anoniminius grasinančius elektroninius laiškus gavo kelios valstybinės institucijos. Pasak policijos, pranešimuose gausu gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir tęsti mokymosi procesą. Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Beveik 20 Europos šalių pilietinių organizacijų, verslininkų ir mokslininkų laiške Europos komisijai bei bendrijos šalių sostinėms išsakė raginimą bendrai atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainės aprašoma vartotojų sutikimo, stebėti jų elgesį internete bei rodyti individualizuotą reklamą. Iniciatoriai kviečia padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Pernai Briuselis pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą. Vienas jo straipsnių numato leidimą vartotojams vieną kartą nusistatyti privatumo nuostatas ir atnaujinimo pranešimus matyti itin retai. Tiesa, tam yra besipriešinančių šalių. O reforma įsigalios tik po to, kai jai galutinai pritars Europos parlamentas ir visos 27 valstybės narės.
1: Ir sporto naujienos. Istorinis vakaras Lietuvos ir Azerbaidžiano futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 valandą laukia akistata su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Pats Baku Saba klubas dar itin jaunas, įkurtas tik 2017 metais. Praėjusį sezoną pirmą kartą tapo Azerbaidžiano lygos čempionais. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate jau antrą bronzos medalį iškovoja Edgaras Matakas. SB 11 klasės 100 metrų plaukimo krūtinė rungtyje lietuvis distanciją įveikė per minutę 15,6 sekundės ir nusileido tik olandui bei ukrainiečiui. Pirmąją bronzą Matakas nuskynė 50 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Sostinėje jau ruošiamasi didžiausiam bėgimo renginiui Vilniaus maratonui. Jis vyks ateinantį sekmadienį. Organizatoriai pažymi, kad šiemet trasa kompaktiškesnė, tad mieste bus mažiau eismo ribojimų. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo. Radio Fiesta taškas LT ir radijas taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net

0: pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Visuomenė pristatytas vadinamas šeimos paketas. Visiems socialinės apsaugos ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik milijardo eurų. Vienas brangiausių, palaipsniui iki 2034 įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šį rytą institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nemačiusi. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos ir Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masyvias atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20. Melnickėje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat Rusija antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Bendrovės ESO valdyba renkasi spręsti dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos galimo atleidimo jo paties prašymo. Po audros 3 savaitės užtrukus elektros tiekimo atstatymo darbams prisiimti atsakomybę į ragino ir dalis politikų. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7, 12, pajūryje 14 šilumos, diena 16, 21 laipsnis šilumos.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: foto internetas.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti daugiau nei 550 įstatymų projektų. Šioje sesijoje parlamentarai be kita ko tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos klausimus. Taip pat žadama paskirti savivaldos rinkimų datą. Jos rengti siūloma kovo 7-ąją. Akušerijos skyrių išlaikymui nuo kitų metų planuojama papildomai skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Ministro teigimu, mažėjant gimdymų skaičiui, ligoniams tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Toks modelis esą leistų ligoniams lengviau išlaikyti specialistų komandas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų. Pasak Kukuraičio, bazinio finansavimo reikėtų ne tik akušerijos, bet ir pediatrijos, intensyviausios terapijos bei kitiems svarbiems ligoninių skyriams. Šalies oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose trijuose šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5% daugiau, apie 163 tūkstančius. Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
1: Diversijomis prieš Vokietijos elektros tinklus įtariamas vyras turėjo 160 galimų taikinių, praneša policija. Pasak pareigūnų, įtariamojo kemperyje rasta sąsiuvinis su tai aprašančiais užrašais. Policija 48-erių vyrą sulaikė antradienį, pradėtas tyrimas. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį miesto gimtadienį. Programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji, kai Livonijos kronikose paminėtas saulės mūšis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūry iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
6: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo, gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino naftos kainų šuolis. Teisėsauga baigė tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atlikas. Perduotų kyšių suma viršė 160 tūkstančių eurų. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabah vienuolikė. Anglijoje jos laukia dvikova su Manchester United futbolininkais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, diena 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestas eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos. Adomo Mickevičiaus licėjus bei Užupio Žvėryno veiksmo pažinimo medžio ir Abraomo Kulviečio gimnazijos šį rytą sulaukė policija. Apie tai, kad užminuota Žvėryno gimnazija, pranešimą gavo ir viena saugos tarnyba. Anot policijos gautose grasinančiose elektroniniuose laiškuose buvo gausų gramatinių ir loginių klaidų. Pareigūnai susisiekė su išvardintomis mokyklomis, į jas išsiųsti patruliai, informacija patikrinta, realios grėsmės neįžvelgta. Tokiais atvejais pareigūnai patarė grasinimus įvertinti, išlikti budriems, bet mokymosi procesą tęsti. Evakuoti dalį daugiabučio gyventojų vakar vėlai vakare teko Kaune. Policijos duomenimis Partizano gatvėje apdegė buto durys, bei aprūko laiptinės sienos ir lubos. Ugniagesiams teko vaduoti iš buto negalėjusią išeiti apie gaisrą pranešusią moterį ir jos dukrą. Ugnis buvo užgesinta gesintuvu, laiptinėje buvo jaučiamas benzino kvapas, įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Darnaus judumo savaitę rugsėjo 16-22 dienomis Kaunas miestiečius kvies automobilius bent trumpam iškeisti dviračius viešai transportą ar pasivaikščiojimus pėsčiomis. Mieste vyks ekskursijos pėsčiomis po Kauno gatvės meno vietas, naktinį ketvirtąjį fortą ir Jiesios atodangą. Norintieji minti dviračiais galės leistis į pažintinės keliones po Žaliakalnį ir Aleksoto, o savaitės kulminacija taps rugsėjo 19-ąją vyksiančios masinės riedynės, kurių dalyviams vienam vakarui bus atvertas Karaliaus Mindaugo prospektas. Tuo metu maždaug 300 moterų poryt Vilniuje leisis jau 10-ąjį labdaringą moterų važiavimą minam 100. Jos kartu įveiks 100 km distanciją. Prieš važiavimą dviratininkė surengs pilietinę akciją viena minutė už saugumą, kurios metu vienai minutei su dviračiais atsiguls ant asfalto, taip atkreipdamos dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Pilietinė akcija vyks 10:30. Tuo metu šalia Valakampių antrojo paplūdimio esančiose Vaidilutės ir Svajonių gatvių atkarpose eismas trumpam bus uždarytas. Statistikos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos keliuose 3 dviratininkai žuvo, dar 164 buvo sužeisti. Lyderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate triuškinama pergalė pasiekė čempionai. Kauno Žalgirio futbolininkai vakar namie nugalėjo Marijampolės Sūduvą 5-1. Marijampoliečiai lieka pirmoje vietoje, bet kauniečiai sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų, be to jie yra žaidę rungtynėmis mažiau. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12:18. O dabar apie orus. Trumpas lietus rytoj numatomas vietomis. Temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 18, Kaune iki 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Čia, remix.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Kavutės? Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją, iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei vaikų apsaugos. Seimas po pateikimo jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą, toliau projektą svarstys komitetai. Dėl brangs paskolos reaguodamas į didėjančią infliaciją Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas 0.25 iki 2.5%. Rusija vėl surengė atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrų žuvo 2 žmonės, sužeista 20, Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe dar 5 civiliai. Taip pat Rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinėje programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, fejerverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, diena 16-21 laipsnis šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: internetas.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19:30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Europa Fiesta. Radio Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Europos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, antrą kartą šiemet padidino bazinę palūkanų normą. Ji ūktelėjo 25 šimtosiomis procentinio punkto iki 0,5%. Dėl to brangs būsto paskolos, automobilių lizingas, kiti kreditai. Pasak banko atstovų, didinti palūkanas nuspręsta dėl augančios infliacijos, o šią be kita ko kursto konfliktas artimuosiuose rytuose ir kylančios naftos kainos. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas. Visiems socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardo eurų. Vienas brangiausių – palaipsniui iki 2034 įvedamas nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Šįryt institucijoms gavus elektroninių laiškų su grasinimai susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės nematanti. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Rusija vėl surengė masines atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Sumuose per smūgį prekybos centrui žuvo 2 žmonės, sužeista 20, Chmelnickyje sužeisti 4, Kryvyj Rihe bent 5 civiliai. Taip pat rusai antrą kartą smogė maisto pramonės objektui Dnipre, žuvo 2 žmonės. Lietuvos oro uostuose keleivių rugpjūtį daugėjo 10%, o skrydžių 7%. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Bendrovės Lietuvos oro uostai duomenimis, paskutinį vasaros mėnesį iš viso Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 777 tūkstančius keleivių. Tai didžiausias, kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas. Rekordinius skaičius oro uostai fiksuoja jau 8 mėnesį iš eilės. Keleivių ir skrydžių skaičių saugimas matomas visuose 3 šalies oro uostuose. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uoste, beveik 570 tūkstančių keleivių arba beveik 12% daugiau nei prieš metus. Kauno oro uostas aptarnavo 5 nuošimčiais daugiau, apie 163 tūkstančius, Palanga 6% daugiau nei prieš metus, 44 tūkstančius keleivių.
1: Istorinis vakaras Lietuvos ir Azerbaidžiano futbolui. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba debiutuos UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą 22 valandą laukia akistata Anglijoje su Manchester United. Dambrauskas yra pirmas treneris iš Lietuvos, komandą atvedęs iki pagrindinio čempionų lygos etapo. Pats Baku Saba klubas dar itin jaunas, įkurtas tik 2017 metais. Praėjusį sezoną pirmą kartą tapo Azerbaidžiano lygos čempionais. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: Lenka pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per Lenka.
3: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Kas mes istorijos lūžiuose, iš kur semėmės įkvėpimo, ieškodami drąsos ir stiprybės? Šūkiu pažadinkime milžinus, valstybinis ansamblis Lietuva kviečia pažvelgti į istoriją naujai. Per stipriausias istorines asmenybės, per jų poveikį valstybės kūrimuisi, jų įtaka mums ir mūsų kartoms. Nauja kūrybinį sezoną skelbianti pilietinė kampanija apjungs esamas ir būsimas istorines muzikines programas. Scenoje prikels iškilės asmenybės iš dabarties perspektyvos prilygstančias milžinams. Kvies semtis drąsos ir kartu atrasti milžiną savyje. Kokius milžinus ansamblis žadins kūrybiniais muzikiniais projektais, plačiau papasakos rugsėjo 18-20 dieną Kauno knygų mugėje. Ten ansamblis lankytojus kvies į skirtinį stendą, o rugsėjo 20 dieną kampanijos idėja pratęs inicijuojama diskusija. Pažadinkime milžinus, kas padėtų šiuose istoriniuose lūžiuose. Ansamblis Lietuva jau ne vienerius metus sąmoningai eina gyvos istorijos keliu. Istorinės asmenybės ir įvykius prikeliame scenoje šio laikinę kalbą, kad žmogus pajustų, susimastytų, rastų sąsajų su savimi. Apie milžinus pasakojame per muzikinius spektaklius. Apie Martyną Mažvydą, karžygę Emiliją Pliaterytę, rašytoją Žemaitę, artimoje ateityje, apie Kotryną Jogailaitę, Marcelę Kubiliutę, Vytautą Didįjį ir kitas mūsų istorinės asmenybės. Kuo geriau pažįstame savo istoriją, tuo tvirčiau galime kurti tai, kas bus po mūsų, sako ansamblio atstovai. Simboliškai pasirinkta ir kampanijos vizualinė ašis, dar vieno Lietuvos kultūros milžino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Vizualinėje kampanijoje jungiami jo paveikslų mintis, pasaka ir reks fragmentai. Už skaitmeninės kūrinių kopijas ansamblis dėkoja kampanijos partneriui Nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejui. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas pradėjo rudens sesiją. Iš viso jos metu planuojama apsvarstyti per 5,5 įstatymų projektų. Be kita ko, Seimas tvirtins kitų metų biudžetą, svarstys konstitucijos pataisą dėl atsisakymo drausti šalyje branduolinius ginklus, atnaujinta nacionalinio saugumo strategija, priims sprendimus dėl šeimų padėties gerinimo bei gimstamumo skatinimo, vaikų apsaugos, taip pat paskirs savivaldos rinkimų datą. Po pateikimo Seimas jau priėmė svarstyti siūlymą įteisinti viešą seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registrą. Toliau projektą svarstys komitetai. Siūloma, kad registre būtų nurodomi už seksualinį vaikų išnaudojimą nuteistų asmenų vardas ir pavardė, gyvenamoji savivaldybė ir panašiai. Internete visiems šie duomenys būtų prieinami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o vėliau iš registro pašalinami. Visuomeniai pristatytas vadinamasis šeimos paketas visiems socialinės apsaugos ministerijos siūlymams įgyvendinti reikėtų beveik 1 milijardą eurų. Vienas brangiausių palaipsniui iki 2034 metų įvedamas nemokamas visų mokinių maitinimas mokyklose. Tam galiausiai reikėtų beveik 400 milijonų eurų. Opozicija pabrėžia, kad ši finansinė našta užkraunama jau kitoms vyriausybėms. Pakete taip pat siūlymai įvesti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį skirtą kompensuoti auklių, prailgintų grupių ir stovyklų paslaugas, taip pat siūloma didinti vaiko priežiūros išmokų lubas ir kitą. Bent dalį paramos šeimai paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Šį rytą gavus elektroninių laiškų su grasinimai susprogdinti kelias Vilniaus mokyklas, policija sako realios grėsmės neaptikusi. Mokykloms siūlyta išlaikyti budrumą, tačiau tęsti įprastus darbus. Pareigūnų duomenimis panašius laiškus su melagingais grasinimais gavo ir Latvijos bei Estijos mokyklos. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiemet padidino palūkanų normas nuo 2,25 iki 2,5%. Infliacijos augimą paskatino karo yra nesukeltos naftos kainų šuolis. Rugpjūtį kainos eurozonoje buvo 3,3% didesnės nei prieš metus. Šis infliacijos lygis gerokai viršyje banko užsibrėžtą 2% rodiklį. Europos centrinio banko palūkanų normų didinimas svarbus turintiems paskolas bei indėlininkų pajamoms. Šiauliai pradeda švęsti 790 miesto gimtadienį. Jubiliejinė šventė šį vakarą atidaro meninis renginys Saulės laikrodžio aikštėje – šviesos geometrija. Vienas pagrindinių akcentų – šventė neįsena Šiauliai šviečia – vyks rytoj. Taip pat programoje koncertai, renginiai šeimoms ir jaunimui, ferverkų, lazerių bei šviesų šou. Šiaulių įkūrimo data laikoma 1236, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis. UEFA čempionų lygoje šį vakarą debiutuos pirmasis į pagrindinį šio turnyro etapą pakilęs lietuvis treneris Valdas Dambrauskas ir jo treniruojama Baku Sabak vienuolikė. Anglijoje jis laukia dvikovą su Manchester United futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 7-12, pajūryje 14 šilumos, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimų su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudinga sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta. Immagino un posto

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас тай шventė.
1: Kas mes istorijos lūžiuose, iš kur semėmės įkvėpimo, ieškodami drąsos ir stiprybės? Šūkiu pažadinkime milžinus valstybinis ansamblis Lietuva kviečia pažvelgti į istoriją naujai. Per stipriausias istorinės asmenybės, per jų poveikį valstybės kūrimuisi, jų įtaka mums ir mūsų kartoms. Nauja kūrybinį sezoną skelbianti pilietinė kampanija apjungs esamas ir būsimas istorinės muzikinės programas. Scenoje prikels iškilės asmenybės iš dabarties perspektyvos prilygstančias milžinams. Kvies semtis drąsos ir kartu atrasti milžiną savyje. Kokius milžinus ansamblis žadins kūrybiniais muzikiniais projektais, plačiau papasakos rugsėjo 18-20 dieną Kauno knygų mugėje. Ten ansamblis lankytojus kvies į skirtinį stendą, o rugsėjo 20 dieną kampanijos idėja pratęs inicijuojama diskusija. Pažadinkime milžinus, kas padėtų šiuose istoriniuose lūžiuose. Ansamblis Lietuva jau ne vienerius metus sąmoningai eina gyvos istorijos keliu. Istorinės asmenybės ir įvykius prikeliamės scenoje šiuolaikinę kalbą, kad žmogus pajustų, susimastytų, rastų sąsajų su savimi. Apie milžinus pasakojame per muzikinius spektaklius. Apie Martyną Mažvydą, karžygę Emiliją Pleterytę, rašytoją Žemaitę, artimoje ateityje, apie Kotryną Jogailaitę, Marcelę Kubiliutę, Vytautą Didįjį ir kitas mūsų istorinės asmenybės. Kuo geriau pažįstame savo istoriją, tuo tvirčiau galime kurti tai, kas bus po mūsų, sako ansamblio atstovai. Simboliškai pasirinkta ir kampanijos vizualinė ašis, dar vieno Lietuvos kultūros milžino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Vizualinėje kampanijoje jungiami jo paveikslų mintis, pasaka ir reks fragmentai. Už skaitmeninės kūrinių kopijas ansamblis dėkoja kampanijos partneriui Nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejui. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Gyvenime yra tokių dalykų, kurių negali pasirinkti. Negali pasirinkti gimtinės, tėvų ar brolių ir seserų. Ir kartais taip nutinka, kad tie broliai yra labai skirtingi ir kartais tiesiog veda iš proto. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Little Brother. Ir šiame filme Raumenų kalnas Džonas Sina išbando save komedijos žanre. Šiame filme jis vaidina sėkmingą nekilnojamo turto agentą, kuris savo žinomumą nori praplėsti sudalyvavęs viename televizijos realybės šou. Ir kuomet atrodo, kad viskas eina kaip sviestu patepta, jo gyvenime atsiranda netikras brolis, kuriuo jis pažadėjo rūpintis būdamas studentu, nes taip norėjo užsidirbti papildomų balų už visuomeninę veiklą. Pasirodo, kad seniai nematytas ir iš esmės pamirštas brolis Liukas yra ganėtinai ekscentriška asmenybė, kuris pakeitė gausybę globėjų ir nemažai laiko praleido lengvo režimo beprotnamyje. Jis neturi darbo, neturi kur gyventi, bet jam netrūksta pašėlusių idėjų ir nepaisant to, kad jo gyvenimas nelabai nusisekė, jis sugeba tuo gyvenimu džiaugtis ir tuo užkrečia visus esančius aplink. Filme yra keletas nešvankių scenų, tad jį reikėtų žiūrėti be vaikų, nes galite sulaukti tokių klausimų, atsakymų, į kuriuos jūsų vaikams dar kiek per anksti ieškoti.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Vytauto didžiojo universiteto menų galerijoje 101 atidaryta retrospektyvinė Romualdo Požerskio paroda Kelyje. Šiemet 75-metį švenčiantis fotomenininkas sako po pirmosios parodos supratęs, kad jam atsiveria naujasis pasaulis, o fotografija yra jo gyvenimo prasmė. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš vienos naujausių Požerskio serijų Salos. Joje pusšimtis Lietuvos salų. Anksčiau daug po pasaulį keliavęs fotomenininkas sako, dabar jam geriausiai yra Lietuvoje. Pasiimi fotoaparatą, užlipi į kokį piliakalnį, dairaisi, išgeri kavos, pasižiūri, kur saulė šviečia, kur debesis gražesni ir keliauji per Lietuvą. Nėra nieko maloniau, gražiau ir turbūt prasmingiau, sako fotomenininkas. Retrospektyvinėje parodoje Kelyje nuotraukos iš Nevados dykumoje rengimo festivalio Deganti žmogus ir Bangladešo, kuriame dirbo su kitų šalių fotografais. Iš pradžių galvojau, kad menininkas gimsta iš protesto, iš kažkokio skausmo, iš vidinio konflikto su pasauliu, gal nelaiminga meilė. Gal kažkokios sveikatos problemos, gal nusivylimas gyvenimu. Bet vėliau, kai tu su fotoaparatu gali atrakinti bet kurias duris, į bet kurį pasaulį įeiti, tu matai, kad tavo problemos tokios niekinės, kad visas pasaulis yra žymiai platesnis ir įdomesnis. Fotografija yra mano gyvenimo prasmė, sako Nacionalinė kultūros ir meno premija įvertintas Požerskis. Aš radau savo gyvenimo prasmę, prasmė buvo save įvardinti gyvenime, kad tu egzistuoji, kad tu mastai, turi savo nuomonę, turi savo poziciją, pilietį. Poziciją ir savo draugus, pasakoja garsus fotomenininkas.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skoniai.
0: Radio fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Gydytojai sako, kad vaikų augimas paprastai yra nuoseklus, tačiau tam tikru metu vyksta augimo šuoliai. Pasak jų, augimas yra skirstomas į tris etapus. Pirmasis – kūdikystė, kai vaikai paauga 25-27 cm per metus. Tada prasideda vaikystės periodas iki paauglystės. Nuo metukų iki 3 vaikai paauga maždaug 10 cm. Nuo 3 metų iki paauglystės vaikai turi paaugti vidutiniškai 5-8 cm. Na, o brendimo metu mes matome didžiausius augimus. Šuolius. Mergaičių intensyviausias augimas vyksta 11-12 metų, o berniukų 13-14. Aišku, kad labai svarbu suprasti, kada prasidėjo brendimas. Tada tie augimo šuoliai ir yra pastebimi. Ne visi vaikai vienodu metu bręsta, todėl nereikėtų nerimauti, jei kaimynų vaikas anksčiau ūktelėjo. Net toje pačioje šeimoje augantis vaikai gali stieptis į viršų labai skirtingai. Tėvai pastebi, kad vaikas per trumpą laiką išauga drabužius, nespėjęs jų sunešioti. Vykstant intensyviam augimui gali pasikeisti vaiko miego kokybė, padidėti apetitas, dėl energinių medžiagų poreikio atsirasti elgesio ir emocijų pasikeitimų, kartais ir sutrikimų. Augimo metu vaikai dažnai skundžiasi vakariniais kojų skausmais. Taip nutinka tada, kai kaulai auga greičiau nei minkštieji audiniai. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais augimui labiausiai įtaką daro jo mityba, o štai nuo 3 metų į augimo procesą įsitraukia augimo ir skydliaukės hormonai. Žinoma, prie to prisideda ir kitų endokrininių liaukų veikla. Kad vaikai auktų sklandžiai, jie turi gauti visų energetinių medžiagų, baltymų, angliavandenių, riebalų. Labai svarbu nestokoti vitaminų ir mikroelementų. Kai trūksta baltymų, sutrinka kaulų ir raumenų vystymasis, jeigu trūksta geležies, sutrinka deguonies pernešimas ir audinių augimas. Jeigu trūksta vitamino D arba kalcio, sutrinka kaulų vystymasis. Cinkas taip pat labai svarbus, nes esant jo trūkumui gali sutrikti augimo hormonų ir smegenų veikla. Tad subalansuota mityba augančiam vaikui yra be galo svarbi.
0: Radio

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney'aus kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Johnsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
0: Radio Fiesta.